dek nih. Wah, oke. Matur sembah nuwun informasine. Nah, saat ini kula tak bade anu nggih tandang gawe dhisik, kek iki sapa ngerti kanggone dulur-dulur kabeh iki sing wis padha mirengke, padha midangetne iso golekke, tak golekke swarane. Weh, nggih, monggo pinarak rumiyin.

kangge wonten Kakang Bisma. Wih, Lombok Turgat Lukas Mahaputra. Kang Suryo Diningrat.

0: Ayo tarik tarik lo ya.
1: Iya terus kena ono sing
0: jentenan. Nasibe ya kaya ngono kuwi. Nggih matur sembah nuwun. Wong ngancene kok. Wong ngancene iki mah wong wis ditukokne kok, Kak. Wong barang wis dibungkusne wis diapakne. Wong kari nggawa ya ora digawa, tapi ora apa-apa matur sembah nuwun kok. Wonten Kang Galang, Mbak Yunur, Mbak Yeni barangke. Adem-adem nika nggih pecele lawuhe napa peyek, napa lu ngonten to. Ana wong tapi pura-purae aku ora ruwai wis. Dadi mbange timbang.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam.
2: Dhewe ngendi iki? Mboten Kancing Separo.
0: Mboten niku anu jenengan buka mawon.
2: Kula niku wonten
0: napa?
2: Ganjele niku.
0: Oh, anjene kula ganjelek mboten ngoten, mboten tutut.
2: Ya anu mawon trek mawon kek mawon
0: iki. Anu, niku pikantuk pambagya saka Mbak Nur. Ha iki Mbak Nur ki yo akeh ana Nur
2: Kun. Oh nggih. Ya niki
0: wonten salin
2: jenengan, Mbah.
0: Loh. Saka sapa?
2: Salim saking niku lho Bu Widi kali Pak Widi.
0: Oh, Bapak Widi karo Bu Widi.
2: Nggih. Nggih, slunginge injing nggih. Bu Widi.
0: Jenten
2: Pak Widi.
0: Adem-adem pecele lawuhe napa nika Pak Bambang?
2: Kula anu, iki tak paspor, Mbah.
0: Oh iya paspor.

Wis pokoke pokoke. Nggih matur sembah nuwun lho derek-derek ngang nembe pinarak barang ki utawa uga ki wis digawe kaya biasane bungkus dhewe sangu lae makarya lae budal. Ayo sing bocah-bocah barang sing liburan sekolah sing padha ki arep munggah utawa ki padha golek ki sekolahan baru. Ayo lek kaya mbah ngene karindungakno wae lancar rejekine terus mari ngono semangat lae kerja lae sekolah. Kaya dening Kang Supriyono barang ki matur sembah nuwun, Mama Rindu barang ki ya matur sembah nuwun. Diana, ayo kaya ngerti aku Diana Papilah ya. Monggo kula derekne menika nggih derek-derek ngang sampun nyengkuyung ki wis jam 8 kliwat 5 menit. Kaya dening Handoko Gunawan Supini, Bu Sri Ponco, Bu Sri Belten sapa ya kira-kira. Ana Bu Pandan barangke, semuanya tanpa terkecuali. Yo yo ki padha berangkat. Bapak sing nang tani panen lombok, kasihono panen lombok, panen jeruk. Pak Eko Sukempit. Oh niki anu udarane asrep nggih Mbak. Lah iya. Wong aku ki kait metu metongol titik wae wis apa ki wis kaku. Wis dadi es. Mbak, kok nomere diganti ta? Oh mboten. Mboten. Lah, Kim, piye kabare Kim? Wes. Bocah kok iki sik ya sik salim karo mbahe sik eling alhamdulillah nggih. Ya kaya mbahmu ki siji durung anu ganti nomer ki, Gung.

0: matur sembah nuwun, janji mung ning lambe. Ah ya lambene tipis. Matur. Sugeng enjang kemawon. Sun kok Kang Ahmad Iraman nggih sugeng enjang, Bu Pandan nggih sugeng enjang. Terus pundi sedaya kabaripun ning anjene udarane iki? Weh. Ya akhir-akhir iki wae udarane iki nganti 17 derajat, 12. Dan kok nggih, pokoke lek ning Batu iki wis ngembun. Nggih. Mboten mriko ngembun. Nggih, menika nggih matur sembah nuwun lho Derek, sampun tap menika karo iki sing padha pingin iki mlebet kula aturi pinarak sarapan dateng warung pecel leplekene gandul-gandul.
1: Urip.
0: Leplekene wong urip. Iya. Iya ora apa-apa, Pi. Pinarak.
1: Ilawange, Bang.
0: Iki ora usah lewat lawang lek kaya kowe iki langsung mencolot wae. Nah, kowe ditakokke kali kakek iki, Kakek Jum. Wah, jentenan. Iki mang anu pencet-pencet keliru mencet.
1: Iya, Bang, apa nang sisi
0: kok. Oh, ana sing ning sisihe. Iki mang masak apa lho, iki?
1: Ora masak iki, Bang, Mbah.
0: Oh, ora masak. Gek tuku gombres wae. Ya. Oleh salam iki teko Yusri, teko Wahyu, teko Sulis.
1: Nggih, matur banuun, Mbak Sri, Mbak ya. Sulis, Mbak Setoyo.
0: Ya.
1: Pripun kabaripun, Mbah?
0: Kaya mbahmu ki kabare setengah utawa seprapat urip iki, tenan. Ya sadoke jok iki kok, sadoke jok.
1: Iki njenengan asal salam riyin saking Pak Babang.
0: Oh, Bapak Babang. Ya.
1: Bapak Babang.
0: Heeh.
1: Kaet urip, Mbah.
0: Wonge.
1: Nggih.
0: Dari sapa ki mang wis tak itung wonge mlayu kok.
1: Lah, mentek napa niku, wau.
0: Lho, ki mang bungkusan 15 bungkus. Ki mau.
1: Durung bayar langsung mlayu.
0: Ah iya, durung bayar langsung mlayu ki mau. Wah. Anjane. Nah,
1: tapi kalau mau terusin dibayarkan gerandong.
0: Lho lek perkara gerandong bayar ke ya orang nung Bu Pandan tok, Bambang Yura.
1: Betul.
0: Iya.
1: Iya, salam saking Bapak Widi.
0: Oh, Bapak Widi. Kowe arep anu berangkat tandur apa piye wi?
1: Tandur napa, Mbah? Terus sing kalo.
0: Lek durung nyingkal mbahmu ya pingin nyingkal.
1: Yo ayo bareng sing kalo bareng-bareng.
0: Heeh. Apa sana gak iso ta?
1: Kakek tadi sapi ini.
0: Hei, Wong. Kok ngono sih? Kepingin jalan di tempat ngono. Ayo, pokoknya anak Wong rewel-rewel iyo ta. Tuku ke macam-macam tak kepingin tak singkal ya wis tenan. Durung tau kaya din. Lho ya ana mek iki ya ngono, ada saka kono lho, nang wilayah nangka jajar menduwur kuwi lho iki. Iki ae ya ngono. Ngadirjo.
1: Nggih, Ngadirjo Mendai ademe, Mbah.
0: Oh, lah iki yang juragan kentang kok nang kono. Aku ki lek nang putune mbae nang mek juragan kentang iki mule digawakno aku begedel.
1: Dikalungi kentang
0: atau disunduki. Iya, dikalungi kentang disunduki terus maring ngono lek teko kaya anu budha cule aku.
1: Terus niku sing ditambel gelanggang Paidi niku.
0: Oh, lek lho lek Paidi anjene ngono kuwi. Pas aku lek bunder-bunder gawe apa kuwi gawe tangan, gelangan, terus maring kalungan kuwi. Wih, jen kaya anu iki, tenan. Kaya ndek film-film kuwi lho. Tapi dicidoki kaya kalungan kentang.
1: Itu wow, jenengan itu putune jenengan itu nama jajar kan jenengan uang sul di kuau kentang suntuk itu sama kalung.
0: Kok aku iyo wow.
1: Lo lagi jenengan terus aja ke mereka.
0: Oh iya tak ada nomek wan tenan itu juragan kentang temenan.
1: Lo lagi kibalas. Ya alhamdulillah kan jenengan disukai sama kalung.
0: Kadang-kadang lek rono pas

Matur sembah nuwun, Mbak. Ini lagune semoyo nggih, Mbak nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan, sehat selalu nggih, Mbak. Marsa piye wis

sepindah male panjenengan tasih sareng-sareng kalian kula. Bandemin sobo lepek. I bapak-bapak sing padha bingkil, bapak-bapak barangki sing padha nembe mawon pinarak. Nembe mawon mirsani TikTok. Nggih, Mbak. Aja nganti lali budayakan sarapan.